0: fi mu ni seen émission tekku sanu jant bi mi ngi door fi ci radio jant bi fm bu Touba and ak ci ñaram ci Dakar 95.2 fi ci Touba bi ko wër émission bi nak yeen bako auditeur yi yeenako mom lepp lu ngeen soxla ci ay khassida ci ay jankat yu wuté da ngeen ko fi mëna am ci biir khassida yi sëriñ bi waye nak da ngeen mëna bokku ci biir émission bi bu ngeen woté ci 88 628 1337 mbokk yi lepp lu ngeen soxla won ci ay khassida ki jankat yi wuté fi rek ngeen ko mëna amé ci jant bi fm ci Touba 95.2 moy radio bi ñepp di déglu jangeen jëf
1: wajad kul ya